0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

مامۆسایە کە بوو بێدین گاڵتەی بەخوا کردن عوز بله خۆشی زۆر بە گەورە ئەزانی گاڵتەی بەو زانایانە ئەکرد کە باوەڕیان بەخوا هەیە یەکێ لە قوتابیە بیرمەندەکان پرسیارێکی لێ کرد سەبوورەیەکی گەورە دان راوە لە پشتی سەریەوە وتی جەنابی مامۆسا یەک پرسیارم هەیە جەنابی پرۆفیسۆر وەڵامی ئەم پرسیارەم بەرەوە بەڵێ فرم ئەرز لە چاو گەردوونە ئەگەر ئەو سەبوورەیە گەردوون بێ ئەرز چەندێکە بێ ئەویشی بە تەباشیرەکەی یەک خاڵی پچووکی کرد وتی ئەوە ئەرزە لە چاو گەردوونە وتی ئەی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی تۆ لە کوێی دیار نیت باشە تەسەوور بکە ئەم ئەرزە لە چاو کەونا سەبوورەیەکی زۆر گەورە بێنە خاڵێک بکە وتی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی ئەو کاتە بیری کردەوە بەڕاستی ئەمە خۆی زۆر بچووکاوە خۆی بە گەورە ئەزانێ پەشیمان بوویەوە بۆی هەر باسیش یەکەن ئەڵێن مامۆسایەکی کەش لەوانەی لە کوردستانی خۆمانە کاتێ بێدینەکان هاتبوون مێشکی خەڵکیان تەنی بوو باسی مافیکرێکاریانە کرد باسی ئەملاولیانە کرد خەڵکی داماویش شوێنیان کەوتبوون ئینجا بەرەبەرە لە دینیان وەرەگێڕان یەکێک لەو مامۆسانە لە قوتابخانەیەکە وتی من ئەبینن وتیان بەڵێ ئەوتە من هەم ئەو سەبوورەی ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە ئەو قەڵەمە ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە خوا کوا نابینێ کەواتە نییە و یەکێ لە قوتابیەکان هەڵەسێتەوە ئەڵێ مامۆسای جان بە یارمەتی عەقڵی خۆتم پیشاندە عەقڵ پیشان نادرێ وتی کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە

انسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جل جلالو لە ژێر ڕۆشنایی ئەو ئایەتە مبارەکە کە خوێندمەوە بەسەر خۆم و ئێوەی باوەڕداراندا و دەیان و سەدان ئایەتی مبارەک و تابلۆی ڕەنگین لەو قورئانە مبارەکەدا و دەیان فەرمایشتی گەوهەرینی پێغەمبەرمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم زۆر زۆر بە گرنگی ئەزانم هەموو لایەکمان لە خزمەتی بەحسێکی قورئانی دابین کە هەموومان لە بەردەمی واجب و مەسئولیات و ئەمانەتێکی گەورە داین ئەویش ئەمانەتی جوان پەروەردەکردنی منداڵەکانمانە یەکی شەشی هەموو ساڵێک دانداوە بە ڕۆژی جیهانی مافەکانی منداڵ و بە تایبەتی تر ئازیزانم لەو فرسەتەی کە لە دوای خوێندنی سەری ساڵ کە ماوەیەکی زۆر باش فرسەت و وەختێکی زۆر باش لە بەردەمی دایک و باوکاندایە بۆ ئەوەی کە بتوانن پەروەردەیەکی ڕەسەن و دروستی دیندارانەی منداڵەکانیان بکەن. ئازیزانم، بە هەرمەتی خوای گەورە لەم بەشی یەکەمەدا چەند خاڵێک باسەکەین بۆ ئومێدەی کە هەموو لایەکمان هەست بە مەسئولیاتی زیاتری ئەو نیعمەتە گەورە بکەین کە منداڵە و خوا بە منەتی خۆی پێیداوین. خاڵی یەکەم ئازیزانم، دەبێ هەموو لایەکمان ئەو ڕاستیە گەورە بزانین کە منداڵ دەیان لایەنی حەساس و گرنگی هەیە بۆەوەی بتوانین پەروەردەیەکی ڕەسەن و دروستیان بکەین، کە منداڵ مرۆڤ جیهانێکی زۆر حەساس و ئاڵۆزە. ئەگەر هیممەت نەکەین، ئەگەر هەوڵی جددی نەدەین بۆ پەروەردەیان، دڵنیابن بۆمان پەروەردە ناکرێن و لە دەستمان دەرەچن. ئێمە ئازیزانم، خۆزگە هێندە شارەزاییمان هەبوایە لە تەواوی لایەنەکان یا قسەمان بکردایە، بەڵام ئێمە لەو مینبەر و لەو مزگەوت و لەو میحرابەوە تەنها لایەنی دینە مبارەکەکەمان کە ئایا بزانین لە ڕوانگەی ئایەتە مبارەکەکانی قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەرمان سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم منداڵ چ مەسئولیاتێکی گەورەی سەرشانی دایک و باوکێتی، کە ئێمە وەکو موسڵمان وەک شوێن باوەڕمان بە نوێژ و بە ڕۆژ و بە تەواوی شەعائیرە مبارەکەکانی

دینه هیا اوه بهنده اوه و زیادریش حزب مسئولیاتی او خیزان و خانواده بکین که امانتی که زور زور گوره لسر شان من بویا بیل روانگی او دین مبارک و ایما آستی امانت داری و مسئولیاتی سرشانی خو من زور بجوانی لیمان روشن بی بوی که با ادای واجبی سرشانی خو من حلسین بوی لروشی قیامتا لبردسی خوی گورا خجالت و روزرب نبینو لآستی من دالکان مانا لپیچین و من لگلا نکلی وکچون پرسیارکین لما موسایان ما موسا او دروستا و حلالا و حراما ابي بهمان شي وبزانين كا لو دين مباركش دا من دال مسؤوليتو امانتي كي زور غورو غورو گراني سرشاني داي كوباو كيتي خالد وما عزيز كانم ابي همو لا يكمان داي كانو باو كان زور جوان لو تيب گي كا همو مان مسؤول لويكا جيلي كي چاكو وپاكو دمپاكو دسپاكو داوين پاك و جیلی که بسود و بکلک پیشکشی ناو او کوملگی بکین او دانه با دانه من دایکان و باوکان باش بزانین او کوملگی کتیای آجین هر لگرکه کمان کمال من لو گرکایو و هر لو بازارو و او کوملگو جیانی که همو منی تی آجین او بتنها ملکی یک کس من نیا او کوملگی همو من لی برپرسین آیا بزانین من داله کی بسود و بکلک با ادب و پروردکرا و اخینا و او کوملگیا یا خواب من پارزه میکروب و بلایه که اخینا و او کوملگیا او کوملگیا عزیزانم کوملگل خیزانکان پیکاتوا خیزانکان اجلا تاککانی ناو مالکان پیکدید بوی لآین پیروزی اسلاما سرتا دست به پرورده تاککان کراوا اگر تاکی کی چاک و پاک و بسود با وفا و با ادب لهمو لای نکان و پرورده کراو بو انجا خیزانی کی زور توکم و نورانی دروسه بی دعایش لخیزان او کوملگیه پیگ دید عزیزانم همو دای کوباو که گوی هست بکا لبردسی خوای گوره لسر او بازار و شار و کولانه خوال قیامتا لپیچینوی لگلکا آیا منالک من خستو تناو کولان منالک من خستو تناو اندکانی خوندن کسیک من پیشکشیناو او بازارو کارو کاسپی و سیاقتو دوکانداری و فلاعتو زراعتو پیش سازیه کردو کبو که ببیت خیر با دورو بر یا خواب من پارزی بلا و مصیبت و میکروب یک من خستو تناویو هر روزو للايك وكارسات يك خلقينه ابي مزاني كا شخصيت بنياتي شخصيتي او من علي خود شونني هيچ يك يك لئيما قاچ مار خستا او ديوي درگاي حوشا كمان كولانكا لتواوي او مالانا لبردسي خوا محاسبة اكرين لسر او كولانا ولا سر او بازارا ولا سر تواوي او كومال قيمان بويا قرآن مبارك فرميه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم أي بنياتي شخصيت من لسر تقوى ورزامندي خوا براسي بنيات ناوة يعني لسر بلا ومعاناته ديان وصدان مصيبة أو هم كارساتا أو هم سر يشو کیشو گرفته ای لنا او گرکو شارو کومل گدروسه به خو اما غیب دروسی ناکا همی لدسی مروفکان قومه دی وقت یک من داله کی لارویر اخین ناو او گرکه ابی بزانی لروج قیامتا خوا لسر او کومل گی لما نپرسیتوا بوی قرآن فرمی یا ایوها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا خوا فرمی خوتان و خاو خیزانتان بپارزن لآگر او زور زور ابي بجدی اما او پرسیار گوره لخو من که نازی زانم کبرا وازانه هر زواج بکاو پینشش منال هل لجه ایتر دوائی چون ابي ببلاو گرفت بو گرکو بازار رو ناوندکانی خوندن هر وابسر یا اروا او حاله یکی زور زور گوره یا
ئەبێ بزانین ئەو کۆمەڵگە هەمومان مەسئولین لێی منداڵەکەت ڕۆشتە درۆ بێ بڵێ کوڕە شیرینەکەم کچە خۆشەویستەکەم وریا بە گرفت و بەڵا بۆ بازاڕ و بۆ کۆمەڵگە و بەو کۆڵانانە دروست مەکە ئەو هەموو سەر یەشە بڕۆ لە ناوەندەکانی ئەمن و ئاسایش و پۆلیس بپرسن بزانن ڕۆژانە چەند کارەساتی ئەنواع و ئەشکاڵ شتی مخالەفاتی هەم شەرع و یاسا و ئەخلاقیاتی کۆمەڵگە ڕوودا هەمووی لە دەست گەنج و مناڵی ئەو کۆمەڵگەیە قەومێ لە ڕاسیە بۆیە یەک بە یەکی دایکان و باوکان مەسئولن لەبەردەستی خوا لە جوان ڕاگرتنی ژینگەی ئەمن و ئەمانی ئەو کۆمەڵگەیە هەر دایک و باوکێک هەستی بەمە کرد ئەوە مرۆڤانێکی زیندوون و زۆر زۆر بەکەڵکن بۆ ئەو کۆمەڵگەیە بۆیە کەس مافی نییە منداڵەکەی هاتە دەرەوە هەر کارەساتێ بخوڵکێنێ کەس بۆی نەبێ قسەبکان نا لێرەش یاسا لێ پێچینەوەمان لەگەڵ نەکا خوا لەسەر ئەو ژیان و ژینگە محاسەبەی هەموو دایک و باوکیەکە ئەمایە جوان تێگەیشتن لە مەسئولیاتی منداڵ نەک داوای هەرچی کرد بە سەیارە خەڵک ئیزعاج کا و بە ماتۆر خەڵک ئیزعاج کا و بە نێرگەلە و سەر شەقام گرتن و دەیان و سەدان کاری نابەجێ ئێوە خوا لە قیامەتە محاسەبەی ئەو دایک و باوکە ئەکا هەموومان مەسئولین لەو کۆمەڵگەیە بیاگەمان لێی بێ لە قورانی مبارەکە ئازیزانم بڕوانین بۆ پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة وەسەلام چۆن لە خەمی منداڵەکانیان نابوون نوح کە بە پیری پێغەمبەران بەڕاستی ئەژمارە کرێ و مەشهوورە کاتێککە خودا غەزە بەگرێ لە گەلەکەی کوڕەکەی لارە بەگوێی ناکا بەڵام ئەم دڵسۆزی و باوکایەتی خۆی بەخەرجەدا ئەفەرمێ یا بونەی یەرکەم مەعەنا وەلا تەکن مەع الکافرین ئەبێ وەک نوح پێغەمبەر بڵێ کوڕوکچە شیرینەکەم وەرە ئالەم ڕێڕەوە پڕ لە ئەخلاق و ئەدەبە جوانەوە لەگەڵ ئێمە وەرە ئەوە نوح لە خەمی پەروەردەی منداڵەکەیەتی خودا باسی ئیسماعیل پێغەمبەرمان بووە کاکە إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فرماني بيكردن بنويجو بتزكية وبزكاة وبشاكو باكي بجرالي خوا بأسمان وبجوان نيشان داني أخلاقي برزلنا وكوم القا إسماعيل بيغمبر آوي كردوا بيغمبران سر مشقي إيمان نبي باوكانو كو بيغمبران كن يعقوب پێغەمبەر عليه السلام خدا فرمي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب پێغەمبەر خوا وێنەیە کا لە قورآنە کاتێ گەشتە سەر مەرد منداڵەکانی بان کرد إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وتی ئاوەڕن ڕۆڵە نەوەکانە مناڵ کوڕەزا و کچەزا بنە ماڵەی من ما تعبدون من بعدي ئادێ بزانم دوای من خريكي تشجور فلسطين يا كبن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك كان بابا قورمان إما إله فرسراوي تو بابا بيري توكا إسحاق إبراهيم إما همو أوانا فلسطين لراسيا في غنبران دل صوزي خاو خزانة كان ينبول رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا في أفرمي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا خوا فرمي فرمان بك بخاو خزانت بنوجو بعبادة بدين داري واصطبر عليها نا فرمي واصبر أفرمي واصطبر يعني أبي هرشيت كردوا آران بغريتوا مخاو خزان لسر نوجو عبادة دين داري پر وردبكي آية يمواين آزيزانم خمي نوجو رجو عبادة أخلاقيات من دالكان مانين يا خمان ما شاء الله بتزبيحك وو كنش فرز لم زجوتان الحمد لله لخدمتي ما مصاو دزبا دزنيش ودمبا ذكرين الحمد لله بلام من دالكان من إهمال كردوا أبي ورياب خوا فرمي من دالكان تان لا أقرب فارزن كسيك برسياري كلا إمامي مزجوتك وتمام مصا من زورها ولا دمك کوڕەکەم بەیانیان هەستێنم بۆ نوێش بەڵام هەڵناسێت مامۆسا فەرمی چەند جار پێڵێ وتی وەڵا مامۆسا ئیتر بانگ یەکەم و جارێک و دوانووسیان هەڵناسێ ئیتر لێیە گەڕێم
ما بسا فرمی دایکی بریزم اگر مالکتان آگری تی بچید لمدبخه کوا سیری اون نمون جوانا آگرکه هیدی هیدی بروا با جورکان بگاتا او جوری که کورکتی تیان نستوا آیا چه که و دی ما بسا حالیسینم و دی چند جار بانیه که و دی چند جار نیا حرب حالیسینم او دی قیچه که جاری دوان بانی که اگر حال نسا و دی ناب ما بسا آخر آگرکه ایسو تینه و تی هر به حالی سینی و تی بله ده فرمی اگر حالی نسینی بونی و شکی اگر که قیامتیش ای سوتینه هما به وریای دین و اخلاقی خزانه کن من بین عزیزانم خالی چوارم برانی گورم من دال چند نعمتا دیان هند امانتا لگردن مانا کس بزور زواجی پی نکردوین خو من زور لما موساو لرشسپی و لأهلی گرککین خوام آن چین جاری و هیا مالک دیان جار ازن من دن هر کل نادین اچین پیشوا دست ما چکین شایع گیرین ماری بو کین خوشی در برین کس بزور زواجی به هیچ فروک چک نکردوا مادام رغبته اوی آگا من لا نتیجه و لبرهم کشی به وقتی خوا لبرهمی او زواجا رستی منال دوان یان سیان چوار زیاتر و کم ترده ابي او دايكو باوكا اغان لمسؤولياتي او من دالا نبي جا شند نعمت ديان هندش امانته ازانن خيانه لامانه يك يكل نيشان منافق كان في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي نيشان منافق سيشتا يك يكلوانا واذا اؤتمن خانا امانه للا دانا خيانه لبكا قورترين امانه عزيزانم من دالکان مانن آیا بیر من کردو توا جا خیانت لمن دال اوی لی نپرسی نوا پرورده نکین آراسته مزگوتی نکین ابی شو روش خیل نسر یک بو اوی منالی کی چاکو پاک پیش کشی او کمال گیب کین اخیر آموشگاری لم بشی یکم عزیزانم آیا آزانین من دال اگر چاک بو بو او دنیا چن نعمتا بو دوای مردنیشمان ابی تمای برکت هتا هتایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمو معنی فرمو فرمی اذا مات ابن آدم یا اذا مات الانسان وکولا روایت کاناتوا انقطع عمله الا من ثلاث پیغمبر اخوا فرمی هر کس یک امره قطعی همو کارو کرده وکانی لیبیت لسیر ریگو نبی یک یک لو سر رگا عزیزانم پیغمبر فرمی ولد صالح یدعو له من دال یکی پرورده کراو که دعای خیر با دای کباو کیا که افرم او دای کباو کی من دال کان یان بنویش و عبادت و دم پاکی و دست پاکی و ادبی جوان پرورده که او من دال شو روز پینج فرز نویش که پینج فرز با دای کباو کیا رسلی مانگی رمضان اگری خواب و دای کباو کیا نوسید صدقه بکا حتا حتا یا خیر و برکتی او من دالا وکو تا و بارانی بهار ارجتنا و گوری دای کباو کان بمرج او دای کباو کا دستی لپروردی من دالا که یا حبوبه بویا وکو منالی چاک بو دنیا عزت و کرامتا دیان پیاوی پیاوانی جوان بلام فاشیل لپروردی من دالا کانیا بدیان جار مجلس و دست ماش کردنی خلقو عذر هنانا و قبع عدباریات و دسری للارو یعنی من دالکیا هزاران پیاوی و کو جنابیشتان هیا بشانازی و لپیشی سیارکی ادانیشی و کرکی سیاری بولی خوری و لمجلس و لتعزی و لسر قبران و لدینی و لشادی کانا شانازی بمنالکانی واکا منال چند نبو دنیا اگر پرورده به عزتا دیان هندش بو دوای مردن برکتا بو یا امرو عزیزانم دشمنانی اسلام و مسلمانان دشمنانی انسانیت لسر گوی زویا صدان پیلانی گلاویان هیا بو وی ری روی شیرازی خزانکان تیک بدن اوی زور زور وریابین دعوتان لیکم وکو خدا با پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فاذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب خواب پیغمبر فرمی کل ایشو کاری لی بیتوا دست بده ایشو کاری کتر من دالکان من با
هولی دوانزەکانیان ئەوانەمان کە چەند ماوەیەکی تری خوێندنیان ماوە ئەوە لاکەی ترمان لە فرسەت و لە عوتڵەی سەری ساڵان مەیەڵن بەبێ ئیشدانیشن لە ماڵا خەتیان بۆ فری مەکەن مۆبایلی گرانبەها پێویست ناکە خۆمان قەرزاری بازار کەین بیانێنن بۆ مزگەوتەکان بیدەن دەستی مامۆساکان ناوەندە فێرخوازیەکانی ڕێخراوە مبارەکەکان ئەو ڕێخراوە جوانانەی کە خەریکی دەرس و دەوری قورئان و پەروەردەی منداڵەکانن بیخە سەیارەکەت بیبە بیخە خزمەتی مامۆسا دەستی مامۆسا ماچکە سەدەقەیە بکە بڵێ مامۆسا ئەمە ١٠٠٠٠ ئەمە ٥٠٠٠ بە گوێرەی گیرفان و بیدە مامۆسا بڵێ سەرفیکە بۆ ئاو و بۆ کارەبا و بۆ مۆلیدەی ئەم ڕێخراوە جوانەتان ئەم دوو سێ مانگە پەروەردەی ئەم منداڵەم بۆ بکە ئەوە مەسئولیاتی یەک بە یەکمانە لەم جومعە بە دواوە ئەوێ هەمووان خەمی پەروەردەکردنی منداڵەکانمان بێ ئەگەر وامان کرد ئەوسا کۆمەڵگەیەکی زۆر جوان و مەحکەم و پایە بەهێزەکانی و بۆ نەخۆشەکەی هەموومان لە پەنای ئەحەسێینەوە وامان نەکرد چاوەڕوانی دەیان کارەساتی جەرگ بکەین لەو کۆمەڵگەیە کە بە ئیزنی خواشتیوان ڕوونادا ئەگەر خوای گەورە مۆڵەتی دا ئازیزانم لە چی لایەنێکۆ پەروەردەی منداڵەکانمان کەین لە وتاری ئایندە ئینشاءەڵڵا درێژە بەو مەسئولیات و ئەمانەتە گەورە ئەدەین بە پشتیوانی خوا خوای گەورە عاقبەتی هەموو لایەکمان خێرکا ڕەحم و بەرەکەتی خۆتمان بەسەرا بڕێژە یاڕبی تەوفیقی خێرمان بەی بەناوە جوانەکانە ئیسلاحی خۆمان و ماڵ و مناڵ و کۆمەڵگەمان بکەی بەناوە جوانەکان ڕستی حەلاڵمان بەی خودایە حەلاڵ بە نسیبمان بکەی شیفای نەخۆشەکانمان بەی ئەم وڵاتە لە مصیبەت بپارێزە یاڕبی ئەوەی قەرزارە بۆی ئاسان کەی ئەوەی خەمبارە دڵی خۆش کەی ئەوەی نەخۆشە شیفای بەی خودایە ئەوەی هەژارە بە منەتی خۆ دەوڵەمەنی کا ئەوەی پێوداوە بۆی کەی بە ماڵی ڕەحمەت ئەوەی بێ مناڵە خوایە مناڵی ساڵحی پێبەخشە ئەوەی پێوداوە بۆی ساڵح کەی عاقبەتمان خێر کەی خوایە ڕەحم و بەرەکەت و پلەی باڵاش بە نسیبی ئەو ڕەحمەتیەکەی کا ئەو ماڵە جوانەیان ئاوەدان کردوێتەوە ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين.

0: به نوع خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوامان، نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم، ولا سر یار و یاورانی ولا سر شوین کتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برجه بسر دلو درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیزو خوشویز گیشت موا. لحلقی را بردو لبدایتی شرکی بزیم هشتن استادیم و خزمتان بوی بزانین ام شرط سیده هات. اتمن یوسفی کوری تاشفین جیشکی خوی کربو بسی بش بشه چیان پیو معقولانو آغاو پادشای کانی اندلوس بون و که معتمدی کوری عبادو اوانی تری لپیش او دانابو خلچی اندلوسیش حموی لگر ملک کانی خوی دانابون. لپشتوان بشی دوام یک لقائدی جیشکی خوی کناوی داودی کوری عایشه و زندیکان و سربازکان مرابطونی لگر بو. بشی سیام دیار نبون، دیار نبون لپشت گردی چی زور گوره بون که بخوی سرپرشتی لکن ام فعل عسکریه، ام خدا عسکریه براستی دو زارید که مسلمانان سرکوتنی گوره هن پی بده سیناوه. یکیان لوانا خالیدی کوری ولید و اویتی ابن مقرن بو که براستی توانیان لشری نهاوند بم فعلا توانیان لسر فارسکان دا بسر کون. زبا یوسفی کوری تشفیلیش پیویش عقله تاریخ و سیره مجاهدانی پیشخوی همو دزانی بای ام خطه عسکریه بکرهینا بشی سیمی جیشکه هی زیار نبو بای زاسوسکانی ان فرانسوی ششم کاتی که مراقبه جیشکه انکردو تیندو بشن بای کاتی که ان فرانسو دستی بشرکه کرد هر با دو وزبه حجومیان کرد نگبه بسی وزبه بای لدوازه رزب لا روجي جمعه لا صالي صارصت حفتاو نو هيزلي كدكا 1086 ميلادي شركه دستي بيكرت براسي بدايه معتمدي كوري عبادو وهمو امريكان وهمو خلشي اندلس براس تي شركه زاميران انكرت زور زور ماندي بولدك الشركه دا حتى ويلي هات بو بيش نمرو انزا داودی کوری عائشه داخلی شرکه بو باوری اندلوسی کان برز بو ولا بر اوی کبراس تی مسیحی کان زور بون بلا ماندی ببون چکاتو لسبلی حتانی ورانی شرب کی ماندی ابي بو بما وری جیش مسلمان کان زور برز بو حتا وقتی کنیزیچی عصر دهات انزا یوسفی کوری تاش فینیش بخوی هات ناو شرکه بلا پیش اوی بیت ناو شرکه جیشکی کر بدو بش ای خوی او زماعتی که لگری بون بش ایچی نرده ناو شرکه که بخوی سر کرده ایتی دکرد بش ایچی نرده پش جیشی مسیحی کن کلوین در را لبویان بینو رایم مارن براسی کاتی که یوسف هات ناو شرکه و الله اکبر دنگو صدای او دنگ خوش آسمانی برز کرده و همو جيش مسلمان كان معنوياتيان فرني ما دي بونيا لبير سواو انزا دستيان قرتو دستيان بابو شر مردانا كرت بلي حتى بيش مغربي براسي مسيحي كان ياشر كرت تو كاتك مسيحي كان اوليان داود تان جيش مسلمان لدولا ولا بويان دين بوي يوسفي كوريتاش فين دبي بزو تنين كات سبكا اعاز بداتا تسار هزار سربازي خوي بوناو قلبي شري بوناو قلبي سربازكاني ان فرانسوي ششم بتسد بوي تسار هزار كس هجوميان كرد ان فرانسوي او قيشني ومليشي قشتالشان كوشت بالام هر اونده قيشني ان فرانسوي ان برده ولا اسبكيو يشيك لمسلمان خنزري چي زور باشي لراني دا ان فرانسو 20 سال پاش ام شرجیا حرب اشلی سکو آثاری او خنزری بو کلو شرا پیکت بو بله کاتی کروش او ابو تاریک دهت ان فرانسو به حالی زانی کوا هر یو لو شرا خو قطار کا بله 500 کسی لگر ما بو تنها 500 کس کروش صار ستی لری بر بو مرد کاتی که گیشتو زی خو ان فرانسو ششم تنها 100 کسی لگر ما و لدو ستو 8000 سرباز سبحان الله صد کس بساغی لگر ام فرانسوی ششم گیش نواناو شوینی خویان و مسلمان کن لم 30,000 کسا 30,000 شهید بو 27,000 بسلامتی منو براسی اما سرکوتنی چی عظیم بو براسی اما ترسو بیمی چی زور زور بو کتناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو ان فرانسوی ششم کزارج که زرعت نکن براسی بین رو بروی مسلمانان ببنوا کاتی که مسلمانانی مرابطونیش حتی ناو میدانه کده پس اوی که شرکه توابو او همو تمان اون بالبیل نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکوجرا یک سه سواری اسپیچی کده و بخوشی زور بنیندار بو بروی وابو که سر لدو جیشی ان فرانسوی بدن کوازیان لینینن حتی بتوانن لو هیلیاشی دا شاری توی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاسفین اوی پی باش نمو قصه چی کر گوتی سیهار سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایش او بو هر سند دوائی میشه نوسان الان رأیه که معتمی توابو خوزی یوسفی کوری تاسفین بو ربرزو بو معنویاتو بدو ان فرانسای کدبان لطوی طلش لوی درده سونو هر دهاتن المیم شرکه توابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاسفین هیچی با خوی نجیره و هر هموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بزیهشتن براسی باوج مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سول اشبیلی دانشت لگر ملک کان ایتر هر شاعر و هر ادیبی کوهات بو شعر بسری انده گوتو باسی امروژ گوره و سرکوتن گوره شری زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاسفین اندلوسی بزیهشت بای کارمن او کسانی که زنیان واده برد یوسفی کوری تاسفین هاتوا اسپانیاش دخات سر ده سالاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراو مغرب لوین در پتکو کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی یعنی سالی 482 تکاول ده 479 شرک روده ده 482 او زاری دوم یوسفی کوری تاسفین بخوی با کاملک لسربازکانه و پریو اندلوس بای براسی هاوکاری مسلمان کن بکا و دوباره او شوینانه کجیراون ازادیان بکا بلان بداخوا او زاره دیتی ملیککان و پاشاکانی اندلوس لگرینین زور سردن لگلی هاوکاری بباشی نکن زور حسرتی خواردو اینزا بزیهشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیگ بکاتن بوی اوزار هستا عالمی که بو ناوی ابو محمد العربی بو او پیاوی نارت بو لای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله که لبغدای دادنشت که ایزنی بدا بسید اندلوس لو پادشا هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا یک و سر با دولتی مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کرکشی ناوی ابو بکری عربی بوکه یک لعلماء کانی مالی چیا رحمتی خواهن لبی هر دو چیان رویشتن برو خزمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغدا مستظهر بالله گوتی باشا امن رازیم کتابه چی لبو کرد فی امن رازیم که یوسفی کوری تاسفین بسیتن ام اندلوسا پاکاتو لو پاشا گندلانو و بیان کاتی یکو و سر با دولتی مرابطون بی طبعا یوسفی کوری تاسفین قد ادعای خلافتی ندکن نیده گود امن خلیفم بایده گود امن امیری مسلمانانم ناصری ایمان دارانم لبروی بروی وابو که خلیفه دبی یک کس به نگ خلافه لدو 3 سال شوینان داب مزره بوی خوی بجوند یک لزوندی دولتی عباسی دزانی خوشویستانم طبعا ام دو عالمه ابو محمدی العربی و کرکی ابو بکری عربی لبغداد توشی امام غزالی بون امام غزالی خومن او پیاو زانه و دانه بۆی ئەبوو محەممەدی العەرەبی باسی وەسعی و زروفی یوسفی کوڕی تاشفینی کرد لەگەر پادشای هۆزەکانی ئەندەلوس و بۆی ئیمامی غەزالی فتوای لەبۆ نووسی بە نەسی نووسین لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفینی نووسی بەڵێ جائیزە بچی ئەم هۆزانە تەنبێکەی بە زەبری شیر ئەوەی بەگەرت دەکەوی بەگەرت دەکەوی ئەوی بەگەرت ناکەوی بیکوژە بۆ ئەوەی موسڵمانان لە ئەندەلوس ببنەوە یەک و خەتەری مەسیحیەکانە لەسەر نەبێ و تابیعی دەولەتی مڕابیتۆن بی بۆیە ئەو نامەیە زۆر زۆر دڵخۆشکەر بوو لە بۆ زانا و دانای گەورەی ئەبوو محەممەدی العەرەبی و کوڕەکەی ئەبوو بەکری عەرەبی بۆیە کاتێک کە هاتنەوە میسر لە میسریش تووشی عالیمێکی زۆر گەورە بوون کە ناوی ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشیە کە یەک لە عالیمە گەورەکانە پرسیان بەو عالیمەیەکی لە ئەسکەندەریەی لەوێ دادەنیشت پرسیان پێکرد ئەویش ڕێی وابوو و فتوایدا لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڵێ منی ڕێیم لەگەڵ ڕێی غەزالیە بڕۆن هجومی سەر ئەندەلوس بکەن ئەم پاشا گەندەڵانە لەناو بەرن بۆ ئەوەی موسڵمانان ببنە یەک و خەتەری مەسیحیان لەسەر لاکەوی چونکە ئەم پاشا گەندەڵانە ببینن ڕۆژێک دادێ هەمووی تەسلیمی مەسیحیەکان دەبن و وڵات ئیسلامەتی لێنامینێ و بیکە پارچەیەک لە پارچەکانی دەولەتی مڕابیتون ئەو بوو کاتێک کە خەبەر و هەواڵیان تەبەن ئەبوو محەممەدی عەرەبی لە ئەسکەندەری وفاتی کرد مرد ئەبوو بەکر کوڕی نامەکەی و ئی خەلیفە و هەردوو فتوای ئیمامی غەزالی و ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشی لەگەڵ خۆ هێناوە لای ئەمیری موسڵمانان یوسفی کوڕی تاشفین یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڕاستی تەمەشای نامەکەی خەلیفەی کردی کە ئیزنیدایە و فتوای ئەم دوو عالمە گەورەشی لەلایە زۆر زۆر دڵی خۆش بوو هەستا جەیشی خڕ کردەوە و پەڕیەوە بەرەو ئەندەلوسات ئیتر ئەوەی بەخۆشی هات بۆ تابیعی بوو تابیعی بوو ئەوەی بەخۆشی نەهات بە زەبری شیر وەی لێکرد کە مل کەس بێتن و تەسلیمی یوسفی کوڕی تاشفین بێ بۆی بتوانی هەموو مەملەکەتی ئەندەلوس بکاتەوە زەمانی عەبدوڕەحمان ناسر و عەبدوڕەحمان داخیلی بەڵێ یەکێک لەوانە کە هەر گەڕاوە بەرامبەر یوسفی کوڕی تاشفین معتەمیدی کوڕی عەباد بوو بەداخەوە معتەمید پێش سێ ساڵ پێش ئێستا چەند ساڵ پێش ئێستا یەکێک بووی لە موجاهیدەکان لە شەڕی زەلاقیە ئێستاش دەسەڵات چاوی کۆرە کردووە کورسی لاڵی کردووە خۆشی و عەیش و نۆشی دەسەڵات وێرانی کردووە کۆرەی کردووە دڵی کۆرە کردووە بۆ ئێستا هەر گەڕاوە لە یوسفی کوڕی تاشفین بەجێی نەکرد ئیعلانی شەڕی کرد بەڵام خەڵکەکە مەرد بوون خەڵکەکە بە شەهامەت و بەغیرەت بوون زانا و دانایەکان و قازیەکان و هەموو خەڵکەکان هەستاوە دەستیان بە مزاهەرە و مانگرتن کرد ئەو بوو کە موعتەمیدی کوڕی عەبادیان دەرکرد ئەو بوو یوسفی کوڕی تاشفینیش موعتەمیدی نەفی کرد لە بۆ مەغریب لە مەغریب لە فەقیری و لە بێدەسەڵاتیان مرد ئەوەندە فەقیر بوو کە مرد موعتەمید لە مەغریب سێ کەس نوێژی لەسەر کرد یەکێک لەوانە ناسیەوە گوتی ئای بەخوای زەمانێکی غەریبە ئەوە موعتەمیدی کوڕی عوبادە من ئەیناسم پاشای شاری ئیشبیلیە بووە کە یەک لە شارە گەورەکانی ئەندەلوسە ئەوە ئەوەندە بەدەسەڵات بوو بڕۆن تەمەشای دیوانی شاعیرەکان بکەن بزانە چەندیان بە بەژن و باڵا و شەهامەت و غیرەتی گوتیە بەداخەوە کاتێک کە دەسەڵات کۆرەت ئەکا کاتێک کە کورسی وێرانت ئەکا ئەوە بە زەلیلی و ئەوە بە زەبوونی ئەکەوی سێ کەس نوێژی لەسەر ئەکەن و یەکیشیان ئەیناسنەوە ئازیزانم دەی بزانین یوسفی کوڕی تاشفین پاشان چ ئەکا و ئایا چ بەسەرهاتی خۆش ڕوودەدا لەو مەسائیلانە ئینشاءڵڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکات
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

انسانم بە پشتیوانی خوای گەورە جەللە جەلالۆ لە ژێر ڕۆشنایی ئەو ئایەتە مبارەکە کە خوێنمەوە بەسەر خۆم و ئێوەی باوەڕدارەندا و دەیان و سەدان ئایەتی مبارەك و تابلۆی ڕەنگین لەو قورئانە مبارەکەدا و دەیان فەرمایشتی گەوهەرینی پێغەمبەرمان سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم زۆر زۆر بە گرنگی ئەزانم هەموو لایەکمان لە

0: قسمتی بحثی کی قرآنی دابین که همومان لبردمی واجب و مسئولیات و امانتی کی گوردائن اوش امانتی جوان پرورده کردنی من دالکان مانا یکی ششی همو سالک دانده و بروژی جیهانی ما فکانی من دال و بتایبتی تر عزیزانم لو فرصتی که لدوای خوندنی سری سال که ماوی کی زور باش فرصت و وقتی کی زور باش لبردمی دای گوباوکان دایا بو اوی که بتوانن پرورده کی رسن و درستی دیندارانی من دالکانیان بکن عزیزانم به حرمتی خواهی گورم لمبشی یکمه دا چند خاله یک باسکین با امیده که همولا یک من هست به مسئولیاتی زیادری او نعمت گورب کین که من دالا و خواب منتی خوی پیداوین خالی یکم عزیزانم ببی همولا یک من او راستی گورب زانین که من دال دیان لاینی حساس و گرنگی هیا بوی بتوانین پرورده یکی رسن و دروسیان بکین که من دال مروف جیهانی کی زور حساس و آلوزا اگر همت نکین اگر هولی جدی ندین بو پرورده یان دل نیابن بو من پرورده نکرین و لدست من درچن ایم عزیزانم خوزگهین ده شارزایی من هب وایا لتواوی لاینکان یا قسمان بکردایا بلام ایما لو منبرو لو مزگوتو لو محرابو تنها لاینی دین مبارک کمان که آیا بزانین لروانگی آیت مبارک کانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم من دال چه مسئولیاتی که گوری سرشانی دایکو باوکیتی که یه موکو مسلمان وکچوین باورمان بنویجو بر روجو بتواوی شعائر مبارک کانی او دینه هیا اوه بهنده او زیادریش حزب مسئولیاتی او خیزان و خانواده بکین که امانتی که زور زور گوری لسرشان من بویا بیل روانگی او دین مبارک و ایما آستی امانت داری و مسئولیاتی سرشانی خو من زور به جوانی لیمان روشن به بوی که با ادای واجبی سرشانی خومان حلسین بوی لروش قیامتا لبردسی خوی گورا خجالت و روزرب نبینو لعاستی من دالکان مانا لپیچین و من لگلا نکلی وکچون پرسیار کن لما موسایان ما موسا او دروستا و حلالا و حراما ابی به همان شی و بزانین که لو دین مبارکش دا من دال مسئولیت و امانتی که زور گورو گورو گرانی سرشانی دای کباو کتی خالی دوم عزیزکانم ابی همو لایک من دای کان و باو کان زور جوان لوتی بگی که همو من مسئولین لوی که جیلی کی چاکو و پاکو دم پاکو دست پاکو داوین پاک و جیلی کی بسود و بکلت پیشکشی ناو او کوملگی بگی ابی دانه بدانه من دایکان و باوکان باش بزانین او کوملگی کتیای آجین هر لا گرکه کمان کمال من لو گرکایو و هر لو بازارو و او کوملگو جیانی که همو منی تیاجین او بتنها ملکی یک کس من نیا او کوملگی همو من لی برپرسین آیا بزانین من داله که بسود و بکلک با ادب و پرورده کراو اخینا او کوملگیا یا خواب من پارزه میکروب و بلایه که خینا او کوملگیا او کوملگیا عزیزانم کوملگه لخیزانکان پیکاتوا خیزانکانی جلا تاککانی ناو مالکان پیک دید بوی لآین پیروزی اسلاما سرتا دست با پرورده تاککان کراوا اگر تاکی کی چاک و پاک و بسود با وفا و با ادب لهمو لاینکان و پرورده کراو بو انجا خیزانی کی زور توکم و نورانی دروسه بی دعایش لخیزان او کوملگیه پیگ دید عزیزانم هەموو دایک و باوکی گەوێ هەست بکە لە بەردەستی خوای گەورە لەسەر ئەو بازار و شار و کۆڵانە خوا لە قیامەتا لێپێچینەوەی لەگەڵەکە. ئایا مناڵێک مار خستووەتە ناو کۆڵان، منداڵێک مار خستووەتە ناوەندەکانی خوێندن، کەسێک مار پێشکەشی ناو ئەو بازار و کار و کاسبی و سیاقەت و دوکانداری و فەلاحەت و زەراعەت و پیشەسازیە کردووە کە بووکە ببێتە خێر بۆ دەوروبەر، یا خوا بمان پارێزێ بەڵا و مصیبەت و میکرۆبێک مار خستووەتە ناوی و هەر ڕۆژە و لەلایەکەوە کارەساتێکە خوڵقێنێ. ئەبێ بزانی کە شخصیەت بنیاتی شخصیەتی ئەو مناڵەی خۆت چۆنەنێی. هیچ یەکێک لە ئێمە قاچ مار خستە ئەو دیوی دەرگای حەوشەکەمان، کۆڵانەکە لە تەواوی ئەو ماڵانە لە بەردەستی خوا محاسبە ئەکرێن لەسەر ئەو کۆڵانە و لەسەر ئەو بازارە و لەسەر تەواوی ئەو کۆمەڵگەیەمان. بۆیە قورئانی مبارەکە فرمێ: ئەفەمەن ئەسسە بونیانەهو عەلا تەقوا من الله و ڕیزوانین خەیر ئەم من ئەسسە بونیانەهو عەلا شەفا جوروف هار فانهارە بیه فی ناری جەهەنەم. ئایا بنیاتی شەخسیەتمان لەسەر تەقوا و ڕزامەندی خوا بەڕاستی بنیات ناوە، یان لەسەر بەڵا و مەعانات و دەیان و سەدان مصیبەت ئەو هەموو کارەساتە ئەو هەموو سەریەشە و کێشە و گرفتەی لەناو ئەو گەڕەک و شار و کۆمەڵگە دروسەوێ؟ خۆ ئەمە غەیب دروسی ناکە، هەمووی لە دەستی مرۆڤەکانە قەومێت. دەی وەختێکە منداڵێکی لاروێر ئەخەینە ناو ئەو گەڕەکە، ئەبێ بزانی لە ڕۆژی قیامەتا خوا لەسەر ئەو کۆمەڵگەیە لێمانە پرسێتەوە. بۆیە قورئان فەرمی: یا ئەیوها الذین ئامەنوا قوا ئەنفوسکم و ئەهلیکم نارا. خوا فەرمی خۆتان و خاوخێزانتان بپارێزن لە ئاگر. ئەوە زۆر زۆر ئەبێ بە جددی ئێمە ئەو پرسیارە گەورە لە خۆمان بکەین. ئازیزانم کابرا، وازانێ هەر زەواج بکا و پێنج شەش مناڵ هەر لێژێ، ئیتر دوای چۆنە بێ بە بەڵا و گرفت بۆ گەڕەک و بازاڕ و ناوەندەکانی خوێندن، هەروە بەسەریا ئەڕوا، ئەوە هەڵەیەکی زۆر زۆر گەورەیە. ئەبێ بزانین ئەو کۆمەڵگە هەمومان مەسئولین لێی. منداڵەکەت ڕۆشتە درۆ بێ بڵێی کوڕە شیرینەکەم، کچە خۆشەویستەکەم، وریا بە گرفت و بەڵا بۆ بازاڕ و بۆ کۆمەڵگە و بۆ ئەو کۆڵانانە دروست مەکە. ئەو هەموو سەریەشە بڕۆ لە ناوەندەکانی ئەمن و ئاسایش و پۆلیس بپرسن، بزانن ڕۆژانە چەند کارەساتی ئەنواع و ئەشکاڵ شتی مخالەفاتی هەم شەرع و یاسا و ئەخلاقیاتی کۆمەڵگە ڕوودا، هەمووی لە دەست گەنج و مناڵی ئەو کۆمەڵگەیە قەومی لە ڕاسیە. بۆیە یەک بە یەکی دایکان و باوکان مەسئولن لە بەردەستی خوا لە جوان ڕاگرتنی ژینگەی ئەمن و ئەمانی ئەو کۆمەڵگەیە. هەر دایک و باوکێک هەستی بەمە کرد، ئەوە مرۆڤانێکی زیندوون و زۆر زۆر بەکەڵکن بۆ ئەو کۆمەڵگەیە. بۆیە کەس مافی نییە منداڵەکەی هاتە دەرەوە هەر کارەساتێ بخوڵقێنێ کەس بۆی نەبێ قسە بکەن. نا، لێرەش یاسا لێپێچینەوەمان لەگەڵ نەکا، خوا لەسەر ئەو ژیان و ژینگە محاسەبەی هەموو دایک و باوکیەکە. ئەمەیە جوان تێگەیشتن لە مەسئولیاتی منداڵ، نەک داوای هەرچی کرد بە سەیارە خەڵکی ئیزعاج کا و بە ماتۆر خەڵکی ئیزعاج کا و بە نێرگەلە و سەر شەقام گرتن و دەیان و سەدان کاری نابەجێ، ئێوە خوا لە قیامەتا محاسەبەی ئەو دایک و باوکە ئەکا. هەموومان مەسئولین لەو کۆمەڵگەیە بیاگەمان لێی بێ. لە قورئانی مبارەکە ئازیزانم بڕوانین بۆ پێغەمبەران عەلەیهیم سەلاة وەسەلام چۆن لە خەمی منداڵەکانیان نابوون. نوح کە بە پیری پێغەمبەران بەڕاستی ئەژمارەکرێ و مەشهوورە، کاتێکە خودا غەزە بەگرێ لە گەلەکەی، کوڕەکەی لارە بەگوێی ناکە، بەڵام ئەم دڵسۆزی و باوکایەتی خۆی بەخەرجەدا، ئەفەرمێ: یا بونەی یەرکەم مەعنا وەلا تەکن مەع الکافرین. ئەبێ وەک نوح پێغەمبەر بڵێی کوڕوکچە شیرینەکەم وەرە ئالەم ڕێڕەوە پڕ لە ئەخلاق و ئەدەبە جوانەوە لەگەڵ ئێمە وەرە. ئەوە نوح لە خەمی پەروەردەی منداڵەکەیەتی. خودا باسی ئیسماعیل پێغەمبەرمان بووە کاکە: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فرماني بيكردن بنويجو بتزكية وبزكاة وبشاكو باكي بجرالي خوا بو آسمان و بجوان نشاندانی اخلاقی برز لنا او کوملگا اسماعیل پیغمبر آوای کردوا پیغمبران سرمشق ایما نبی باوکان او کو پیغمبران کن یعقوب پیغمبر علیه السلام خدا فرمی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت یعقوب پیغمبر خواوینه یکا لقرآنه کاتی گشت سر مرد من دالکانی بان کرد اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی و دیاورن رولا نوکان منال کرزا و کشزا بنمالی من ما تعبدون من بعدی قادر زانم دوائی من خریکی چجور پرستنی کبن قالو نعبد الهك و اله آبائك كان بابا گورمان ایما اله پرسراوی تو باو باپیری تو کا اسحاق و ابراهیم ایما همو اوانا پرستین لراسیا پیغمبران دلسوزی خاو خزانکانیان بول رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا پی افرمی وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا خواه فرمی فرمان بکا بخاو خزانت بنجو بعبادتو بدین داری واصطبر عليها نا فرمی واصبر افرمی واصطبر يعني ابي هرچیت کردو آران بگریتو و مخاو خزان لسر نجو عبادتو دین داری پروردب کی آیا ایموائن عزیزانم خمی نجو رجو عبادتو اخلاقیاتی من دالکان مانی یا خومن ما شاء الله بتزبیح یکوو پنج فرزل مزگوتان الحمد لله لخزمتی ما موساو دزبا دزنیج و دنبا ذکرین الحمد لله بلا من دالکان من اهمال کردوا ابی وریاب خواه فرموه من دالکان تان لآگر بپارزن کسی اک پرسیاری کر لامام مزگوتی و تی ما موسا من زور هولدم که کراتم بیانیان هستیانم بانویش بلا هم ناسید ما موسا فرمی چند جار پیالی و تیولا ما موسا ایتر بانگ یکم و جار یک و دوان و سیان هل ناسی ایتر لیه گرم ما موسا فرمی دای که برزم اگر مالکتان آگری تی بچید لمدبخه کوا سیری اون نمون جوانا آگره که هیدی هیدی بروا با جورکان بگاتا او جوری که کراکتی تیان نستوا آیا چه که و تی ما موسا هل یسینم و تی چند جار بانگ یکی و تی چند جار نیا حربی هل یسینم او تی قی چه که جاری دوان بانگی که اگر هل نسا و تی نابی ما موسا آخر آگره که ایسو تینه و تی حربی هل یسینی و تی بله دی فرمی اگر هل یسینی بانیو جکی آگره که قیامتیش ایسو تینه ایما بی وریای دین و اخلاقی خزانکان من بین عزیزانم خالی چوارم برانی گورم من دال چند نعمتا دیان هند امانتا لگردن مانا کز بزور زواجی پی نکردوین خومان زور لما موساو لرشسپی و لأهلی گرککین خومان چین جاری و آیا مالک دیان جار ازن مانا دن هر کول نادین اچین پیشوا دست ما چکین شایی اگیرین ماری بوکین خوشی در برین کس بزور زواجی به هیچ کروک چک نکردوا مادام رغبته اوی آگامان لا نتیجه و لبرهم کشی به وقتی خواه لبرهمی او زواجه رزقی منال دوان یا نسیان چوار زیاد رو کم ترده اوی او دای کباو که آگاین لمسئولیت او من دالان بی جا چندن نعمت دیان هندش امانتا ازانن خیاند لامانت یکی اکل لنیشان منافقه کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی نشانه منافق سیشتا یکی اگلوانا و اذا اتو من خانا امانت للادانا خیانت لبکا گورترین امانت عزیزانم من دالکان مانن آیا بیر من کردو توا جا خیانت لمندال اوی لی نپرسی نوا پرورده نکین آراسته مزگوتی نکین ابی شو روش خیلی سر یک بو اوی منالکی چاکو باک پیشکشی او کمال غیب کن اخیر آموشگاری لم بشی یکم عزیزانم آیا آزانین من دال اگر چاک بو بو او دنیا چن نعمتا بو دوائی مردنیش من ابی تمایی برکت هتا هتایا آبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهمو معنی فرمو فرمي إذا مات ابن آدم يا إذا مات الإنسان وكلا رواية كاناتوا انقطع عمله إلا من ثلاث يا غمر إخوة فرمي هركس يك أمره قطعي همكار وكرد وكاني ليبيت لسير يقوى النبي يك يقلو سير يقازي زانم يا غمر فرمي ولد صالح يدعو له من ذلك فرور دكراو كدعاء خير بودايكو باوكيكا أفرم أو دايكو باوكي من دالكان يان بنيجو عبادتو دم باكيو دس باكيو أدبي جوان فروردكا أو من دالل شوروج بينش فرز نيشكا بينش فرز بو دايكو بو باوكي أنوسلي مانج رمزان أغري خوا بو دايكو باوكي أنوسلي صدقة بكا حتى حتى يا خير وبركتي أو من دالا الوقت وباراني بهار أرجتنا وقوري دايكو باوكا بمرج او دایکو باوکا دستی لپرورده من دالکه یا حبوبه بویا وکو منالی چاک بو دنیا عزت و کرامتا دیان پیاوی پیاوانه جوان بلام فاشیل لپرورده من دالکانیا با دیان جار مجلیس و دزماش کردنی خلکو عزر هنانو و قباعت باریات و تسری للارو یری من دالکه یا هزاران پیاوی وکو جنابیشتان هیا بشانازی و لپیشی سیاره که ادانیشی و کرکی سیاره بولی خوری و لمجلیس و لتعزی و لسرقبران و لدینی و لشادی کانا شانازی با منال کانی واکا منال چند نبو دنیا اگر پرورده به عزتا دیان هندش بو دوای مردن برکتا بویا امرو عزیزانم دجمنانی اسلام و مسلمانان دجمنانی انسانیت لسرگوی زویا صدان پیلانی گلاویان هیا بوی ری روی شیرازی خیزانکان تیک بدن اوی زور زور وریابین دعوتان لیکم وکو خدا با پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم فا اذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب خواب پیغمبر فرمی کل ایشوکاری لی بویتوا دست بده ایشوکاری کتر من دالکان من پولی دوانزکان یان اوانه من که چن ماوی کتری خوان دنیان ماو اولا کتر من لفرصت و لعطلی سری سالان میلن ببی اجدانشن لمالا خطیان بو فری مکن موبایل گران بها پیوزنا که خو من قرزاری بازار کن بیانین بو مزگو تکان بیدن دسی ما موساکان ناونده فرخوازی کانی ریخرا و مبارک کان او ریخرا و جوانانی که خریکی درسو دوری قرآن و پروردی من دالکانن بیخ سیارکت بی با بیخ خزمتی ماموسا دسی ماموسا ماچ که صدقه بکبول ماموسا اما 100,000 اما 50,000 با یوری گیرفان و بیده ماموسا بله صرفی که با آو با کاربا با مولیده ام ریخ را و جوانتان ام دوسی منگا پرورده ام من دالم با که او مسئولیاتی یک با یک مانه لم جمعه با دعا و او هموان خمی پرورده کردی من دالکان من بیه اگر وامان کرد او سا کوملگه یکی زور جوانو محکم و پای بهیزکانی و بون خوشکی همو من لپنای احسین و وامان نکرد چاوروانی دیان کارساتی جرد برکین لو کوملگه یکی با ازنی خواشتی وارونا دا اگر خوای گوره مولتی دا عزیزانم لچی لائنه کو پرورده من دالکان من کن لو تاری آینده انشاءالله دریجه بو مسئولیات و امانت گوره دین و پشتیوانی خواه خواهی گوره عقیمتی هم ملاک من خیر که رحم و برکتی خود من بسلاب ریجه یا ربی توفیقی خیر من بیبنا و جوانکانر اصلاحی خو من و مال و منال و کمالگ من کی بنا و جوانکانر رست حلال من بی خدای حلال بنصیب من کی شفای نخوشکان من بی امولات لمصیبت بپاریزه یا ربی اوی قرزار اوی آسان کی اوی خمبار دلی خوش کی اوی نخوش شیفای بی خدای اوی هجار بمنتی خود دولا منی که اوی پیو دا اوی که بمال رحمت اوی بی منال خواه منال صالحی پیت بخشا اوی پیو دا اوی صالح کی عاقبت من خیر کی خواه رحم و برکت و پلی بالاش بنصیبی او رحمت یکی که او مال جوانیان آودان کردو توا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم امين
1: وادي محراب دمجك بو بنگوازي پيامي اسلامي

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

ئازارم دا پێ ئەکەنم پێکەنینەکەم گریانە وەک باڵندەیەکی سەربڕاو لە تاو ئازاردا سەما ئەکات دەسا بە مەرحەمی خۆت دەسا بە مەرحەمی سۆزی خۆت برینەکانم ساڕێشکە تا گریانم پێکەنین بێت پەروەردگارا ئەی ئارامی دڵان تەمەنێکە من ئەسیرم دەست و دڵ و ناخ و جەستەم بە کۆت و پەیوەندی ئارەزووەکان کۆت کراون چاوەڕێی فەجری ئازادیم چاوەڕێی جەژنی قوربانم تا نەفسم بکەمە قوربانی دەبا پێش ئەوەی لەم زیندانە تاریکەدا ماڵ ئاوایی لە دنیاکەم گەر بۆ تەنها ساتێکیش بێت ڕزگارم کە با هەناسەیەکی ئازادی ڕاستەقینە هەڵمژم و ئەوسا بمرم ئەو هەناسەیەی عیشقی تۆم بەسە کە بەو دنیا زیندوو بم و هەرگیز نەمرم پەروەردگار گەر دۆزەخ تەنها دووری تۆ بێت لە دڵەکان گەر دۆزەخ تەنها دووری تۆ بێ لە دڵەکان ئەوە بەسە بۆ ئەوانەی لە تۆ دوورن لە دۆزەخا بمرن.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من و بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.